lo lo lo oyo nyame wo ti ase ye mase nyankopon so alaji se wo ti amia ba dia wo mi na twebe wo radio no na sori e wo dia wo ti ase fa dia no kase ma sa nyankopon wa wa chi ye no nkwa.

ye pamia wo ye fa ye sanin ka wo na de the best of the country na na se aye ni nyakopa ye kakra sa dru ma bi na ho hanfa na ma ni apa na wo de twa wo na wo timi twa aw bi ni mi o me ka chiro ni na na se o ko ni ni tonyo ha wa ya ro fo tonyo ha wo hia ni tonyo tonyo ma wo na na so ka chiro se

0: me ka tere wo sa ko ti awurade a wo betumi ya diye
1: oh sa ye jana jiriwa
0: e ba wa be ye den wenya ba fa awurade ko ka biye e wo ba

Jesus. Nandere baba busha. Onya da fua utie me nedai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma en ko ko wachi nsua enye ye. Onwo ni awon fanfa. Neda bi ne kanfu onya me kwa ma kura we bi ya ko ne kura no. Ede ne ma. Senede oba mi enyi na pomu ni a chenedi na ya yinaya. Odi ya baba ko tru ye nkuni mbie ne mo wati.